0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Mamo radi.
1: Ti tek da ispustim iz rok, da poiše svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.